0: Goeiedag en baie welkom saam met ons. Dit is in blye voorreg om die woord van die Here saam met u te kan oordink. Ons skrifgedeelte vandag kom uit 1 Petrus 1 en gaan ons die gedagte van heiligheid bietjie oordink. Voordat ons lees, kom ons sluit die oë en ons vra die Here se seën op ons oordenking. Here God, baie dankie vir die voorreg en die gawe van die woord waardeur u ons wil vorm, meer en meer te word dit wat u wil hê ons moet wees. Here, ons kom bid en vra dat u in hierdie dag en met hierdie oordenking ook by een en elkeen van ons sal kom stilstaan en ook opnuut vanuit u woord ons elkeen sal kom uitdaag, rig en stuur om meer en meer te word dit wat u wil hê ons moet wees. Amen. Billy Graham het op 'n keer gesê, "Living the Christian life means striving for holiness." Living the Christian life means striving for holiness. Kevin DeYoung het op 'n keer gesê, "Sometimes the grey areas only look grey because we prefer not to see things in black and white." J.C. Ryle, "There is a common worldly kind of Christianity in this day which many have and think they have enough. A cheap Christianity which offends nobody and requires no sacrifice, which costs nothing and is worth nothing." J.C. Ryle on holiness. C. Wagner, "Holiness is not to love Jesus and do whatever you want. Holiness is to love God and do what he wants." In die Bybel lees ons weer die volgende oor heiligheid. Matteus 5 vers 8. "Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien." 1 Tessalonisense 4 vers 7 tot 8. "God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom dan, die een wat dit veronagtsaam nie 'n mens nie, maar God wat sy Heilige Gees aan julle gegee het." Ons is geneig om in die gereformeerde tradisie veral baie stil te staan by genade en geloof en Christus en die skrif, maar baie min staan ons stil by die gedagte van heiligheid. As ons op 'n R1 stuk gaan kyk, sal ons die termpie daar sien, soli deo gloria, wat verwys na 'n lewe alleen tot eer van God, 'n lewe wat getuig van die eer van God, 'n lewe wat die heiligheid van God moet weerspieël en moet naboots. Heilig, die woord uit die Grieks uit hagios, dit beteken om fisies rein te wees, blaamloos, moreel en religieus blaamloos en seremonieel gewyd en heilig. In die King James Bybel kom hierdie woord 229 keer voor waar daar dit of verwys na God of na die ingesteldheid van hoe die mens sy lewe moet inrig. Ons gedeelte van vandag 1 Petrus 1 vanaf vers 13. "Daarom omgord die lendene van julle verstand en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan geskrywe, en hierdie kom uit die Ou Testament uit, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede wel as vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Dis hy wat gebreek is, dis hy wat geoffer is vir u en vir my. En die opdrag wat uit hierdie teksgedeelte ons kom ontmoet, is wees heilig." Hierdie gedeelte wat Petrus behandel of wat ons nou uitlees, volg op die voorafgaande gedeelte wat wys hoe 'n lewe moet lyk wat wedergebore
1: situasie dat hand toe menskers se egen dood en nie daar sou profeteer hom meer. Då säger han ju att då börjar det brinna i hans bröst. Mm. Det finns det ordet nedlagt och han kan liksom inte hålla det inne.
2: Ja.
1: Jag tänker det är också en oerhört kraftfull bild vad Guds ord gör med oss och kallar oss också som förkunnare och missionärer att vittna om honom.
2: Mm.
1: Hesekiel har ju en lite annorlunda upplevelse men en minst lika fascinerande. Han får ju då äta en bokrulle som en del av sitt profetiska uppdrag. Och det är ju då Guds ord till folket han får äta. Och det smakar sött som honung, säger han, men så bränner också. Mm. Så det är också så här kraftfulla bilder.
2: Väldigt lik i Jeremias bild då, den här elden och glöden som är i det inre och som man har svårt att komma ifrån.
1: Verkligen. Och det är också intressant hur samma upplevelse upprepas för Johannes i Uppenbarelseboken. Hur han får äta en bokrulle och hur det bränner. Så det visar också på kontinuiteten mellan gamla och nya testamentet. Nej, men sen då, som alla profeter egentligen, både Jeremia och Hesekiel, så huvudbudskapet handlar egentligen om att avslöja folkets synd. Att föra dem tillbaka till sin ursprungliga kallelse, det som var skrivet redan i Torah, i Moseböckerna. Det ursprungliga förbundet, att liksom vara trogna mot det. Här är då ett antal, ja, stora delar av folket, men också ett antal präster som faktiskt dyrkar avgudar istället för den sanne guden. Mm. Och profetens uppgift är att helt enkelt kalla tillbaka till den sanne guden. Samt som både Jeremia och Hesekiel delvis agerar i ett läge när det faktiskt är kört. När folket har fått alla sina chanser.
2: Ja.
1: Och det är också ett ganska omskakande perspektiv. Gud är ju nådig i allra högsta grad också i Gamla testamentet. Men det finns en gräns.
2: Ja. Båda böckerna börjar ju innan templet har fallit.
1: Ja.
2: Båda förkunnar att nu måste ni vända om, annars kommer det här att gå illa. Och i båda böckerna så faller templet och så får de liksom hantera konsekvenserna av det.
1: Och det här känner vi faktiskt igen också från väckelsetiden i Sverige, så talar man ju ganska ofta om just nådatid. Det kunde vara en period då Gud sökte en person eller en familj lite extra intensivt. Och man hade också en erfarenhet av att det var viktigt att gensvara under den perioden, för att man kunde ta för givet att den var för evigt. Nådatiden kunde ta slut. Och då yttrade sig det i att man inte längre var intresserad. Och då hade tåget gått. Och det där kan vi se, det är ett slags mysterium, men vi ser det här att Gud är nådig och barmhärtig, men han har ibland också tidsgränser, och när man passerat den gränsen, då möter vi honom bara som domare.
2: Sveriges Radio hade för några år sedan ett bibelprogram som hette Som FAN läser Bibeln, och som då beskrev Bibeln som en ointressant, otillförlitlig skrift. Så arbetar vi inte i det här programmet Bibelpodden, utan vi försöker beskriva Bibeln så som Bibeln själv beskriver sig. Som Guds ord, som trovärdig och sann i det som den påstår och lär. Och det är så Bibeln blir en så förunderlig textsamling att ta del av. Vi är fyra programledare som varvar varandra, och vi bjuder in gäster med olika kompetens och med olika ingångsvinklar, men alla med en förundran inför Bibeln som Guds ord. Och det här sättet att sprida evangeliet och Bibeln vill vi göra tillsammans, via poddar och via tv-kanaler. Men vi behöver också människor som är med och hjälper att bära. Så om du känner för att du vill be för det här programmet, ge oss tips till det här programmet och också ge en ekonomisk gåva till det här programmet, så är vi jättetacksamma för det. Och då kommer det information här nedanför om hur det går tillväga. Men vad ser du i Hesekiel och Jeremia då som kallelse till renheten som tema i din bok?
1: Jo, alltså dels tänker jag att deras livsöden säger väldigt mycket, men också deras budskap. Grundläggande tänker jag att det finns en rening i meningen att man omvänder sig från synden och från avguderiet. I Jeremias fall är det väldigt påtagligt att han får ju faktiskt lida väldigt konkret för att han är trogen mot Herren. Och för mig tänker jag att det kallelsen till renhet i Jeremias fall handlar väldigt mycket om det, att faktiskt låta den här standarden gälla även om alla runt omkring mig talar ner det och faktiskt till och med angriper mig för det.
2: Mm.
1: Och i det här fallet inifrån Guds folk, från prästerna till och med, kom den kritiken. I Hesekiels fall så ser vi det här i att han har en oerhörd passion för Guds ära. Han talar mycket om Guds namn, och att det som sker när Israel vänder Gud ryggen, det är att de släpar Guds heliga namn i smutsen. Mm. Medan Hesekiel som profet säger att vi måste leva för att leva till hans ära. Och det här drar sig till sin spets. Både Jeremia och Hesekiel talar om det nya förbundet med lite olika språk. Och Hesekiel är ju väldigt fascinerande här, för han säger uttryckligen, eller Gud säger genom honom, att huvudskälet för det här förbundet är inte att rädda några människor. Och det sticker ju i ögonen på oss som är skolade i att det är människan som alltid är i centrum av tillvaron. För Gud säger att nej, men det viktigaste här är att mitt namn får inte släpas i smutsen.
2: Mm.
1: För om Guds eget namn släpas i smutsen, är det ju ingen längre som kommer bry sig om honom. Ingen kommer söka honom, och därmed kommer inte någon kunna bli frälst. Mm. Så när Gud så att säga ska rangordna perspektivet och säga att det viktigaste här, det är faktiskt att mitt namn börjar hålla sig ära på nytt. Mm. Och därför instiftar jag ett nytt förbund där Guds ande ska bo i människorna. Så att vi börjar leva enligt med Guds lag. Och på det sättet förhärliga Gud också med våra liv. Mm. Och det här är spännande, för det innebär ju att helgelsen enligt Hesekiel är ju mitt i centrum av det nya förbundet. Och inte minst andens gåva. Och vi har ju en vana att skilja mellan frälsning och helgelse. Och när vi talar om anden så kanske vi mer fokuserar på andens gåvor och det karismatiska. Och jag är glad och positiv till allt sånt också. Men än en gång, om vi låter Hesekiel tala så ser vi att han är framförallt mån om Guds ära. Ja. Kosta vad det kosta vill. Och jag tror att där finns ett viktigt budskap till oss som i allra högsta grad handlar om renhet och om att just stämma sitt liv efter en annan ton.
3: Mm. Och det här är ju inget konstigt i Nya Testamentet heller, utan det här är ju ett typiskt tecken på hur det gamla och det nya förbundet liksom rimmar med varandra och driver varandra framåt. Vi ser det i Herrens bön som börjar, ja, Fader vår, inte jag och mig och mitt, utan helgat var det ditt namn. Det är precis samma budskap.
1: Absolut. Och jag menar, Paulus talar om sitt uppdrag som apostel att föra alla människor till trons lydnad. Som också handlar om att liksom helt enkelt stämma livet efter en annan ton, efter en annan ribba, en annan standard. Mm. Men också förstås gåvan i att när vi tar emot Jesus så får vi faktiskt också hjälp i detta. Vi blir fyllda av den helige ande och anden vill sakta men säkert forma oss till Jesu likhet. Och det är det vi kallar för helgelsen. Så att allt hänger ihop här, men ja, det är verkligen en röd tråd.
3: Och då, den som vill fördjupa sig i de andra exemplen får gärna läsa boken då. Men vi kan ju landa i det som ska inspirera oss mest som är tolkare. Du har ett avslutningskapitel där du kallar för en ny våg av nazirer. Vad är en nazir i den bibliska berättelsen? Vad har vi att lära av det exemplet?
1: Ja, nej, men jag tänker väl att alla de här olika nedslagen ger lite olika pusselbitar i vad det innebär att leva och vara kallad till renhet. Men jag tycker den här bilden från Gamla testamentet är spännande. Man kunde alltså som nazir, det var ju att man avgav ett löfte. Ibland så skulle man inte klippa av sig håret, man skulle inte dricka någon alkohol under den här perioden man hade det här löftet.
3: Simson är en sån.
1: Simson är en sån.
3: Just det exemplet.
1: Men vi har faktiskt goda skäl att tro att även Paulus avgav nazirlöften som kristen, vilket är ganska intressant. Jag tror inte att vi är bundna av det löftet på det sättet, men jag tror att principen att kunna avskilja sig för Herren och på minst bekänna sig till den här lite högre standarden kan vara en viktig kallelse för oss också. Kanske särskilt när vi lever i ett sammanhang som är präglat väldigt mycket av ljumhet, av kompromiss, av kanske angrepp mot tron. Att lite grann gå i motsatt riktning och tvärtom säga att nej, men jag ska gå den smala vägen. Mm. Och jag går väl så långt till att säga att för vissa kanske det blir själva räddningen. För om man bara försöker förhålla sig till ett ganska dekadent sammanhang så kanske man sänker standarden så mycket att man tappar mycket av det här som Bibeln beskriver ju som helgelsen. Och helgelsen är kopplat till den helige guden, så tappar vi helgelsen helt, ja, då tappar vi faktiskt också relationen till Gud. Mm. Och någonting av att välja, nej, men jag vill leva helhjärtat för Herren, och att det faktiskt kan vara en viktig kallelse för vissa, men också en viktig räddning för vissa i ett sammanhang där det här är ifrågasatt.
3: Ja, för kan man tänka sig så att välja den livsföringen efter bästa förmåga, alla faller vi på olika sätt, men ja, att sträva dit, att det kan vara en signal både gentemot Herren och för oss själva och för omvärlden.
1: Jo, men jag tror det. Jag tänker att församlingen och vi som enskilda kristna ska ju också vara profetiska tecken. Mm. Än en gång, Jeremia, Hesekiel och gänget, de också gjorde profetiska handlingar och hela deras liv var ett budskap. Mm. Men jag tror egentligen att det finns samma tanke för oss som kristna, att våra liv ska vara ett budskap. Paulus talar om att vi är Kristus brev som vittnar om Kristus. Vi vittnar om ett annat rike. Och att vi har en annan standard för våra liv är en väldigt central del av den kallelsen.
3: Och kanske är det det som vittnandet, det tysta vittnandet, är det som väcker den här starka reaktionen i omvärlden. Du skriver någonting om att den sekulariserade omgivningen betraktar den här hängivenheten som en dom och vill plocka ner de här nazirerna på jorden och få dem att leva som alla andra.
1: Precis, och det kan ju faktiskt vara en värdig avslutning här, för det kom ju en man till Sverige för ungefär 20 år sedan och hade ett skarpt budskap till svensk kristenhet, till den evangeliska kristenheten.
3: Ja.
1: Och det var
3: David Wilkerson.
1: David Wilkerson, ja.